vse. Razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegana.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do šestih, Rok Horvat Baron sem s tabo novice. Dobro jutro. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Opozicija opozarja na izpad v javnih financah in morebitne posledice med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada in koalicija pa pravita, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. V Rusiji se danes začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resna opozicija po izključitvi liberalne stranke Jabloko iz volilne tekme ni. Predvideno bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje s kakšnim rezultatom. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti in zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu, njihov nasprotnik v osmini finala bo Srbija. Reprezentanci Slovenije in Izraela se bosta danes in jutri na teniški akademiji Breskvar v Ljubljani pomerili v dvoboju Davisovega pokala. Prvo tekmo ob 13. uri bosta igrala Bor Artnak in Amit Vales. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
3: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Poglejmo temperature. 11 stopinj imamo trenutno v Mariboru, 11 tudi v Slovenskih Konicah, Murska Sobota in Celje 10, na Ptuju 9, v Ljubljani pa 13 stopinj Celzija. Do 23 stopinj se bo danes ogrelo, čez dan več oblakov, kakšna kratkotrajna nevihta tudi proti večeru, možnost padavin. Jutri jasno in do 22 stopinj, v nedeljo pa pretežno oblačno vreme in do 25 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti na izvozu Lukovica iz smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet, tam previdno. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če ti kakšno opaziš, javi to ostali na servis 211 na 041-211-211.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Minute čez 6.18. september danes, Rok, te pozdravljam na Radio City. Ja, petek je spet tukaj, ravno ko se ti zdi, da tedna ne bo konec. Ja, evo, petek je. Tudi danes vremenska napoved bolj jesenska. Za vse, ki pa še niste zaključili s poletjem, imamo še vedno na Radio City kak poletni hit. Tale, na primer, Nicky Orr in Daisy the Sunroof.

0: Michael Franti in Spearheads, The Sound of Sunshine na Radio City, 6 in 8 minut. Dobro jutro. Kdo je prvi znal napisati svoje ime, ko smo bili otroci? Ja, ponavadi tisti, ki je imel najkrajšega in najlažjega za napisati. Čeprav sem jaz mislil, da je moje ime s tremi črkami najkrajše in najlažje, Rok seveda, pravi Zala iz Sursa, da se očitno motim.
1: Prebivalci Slovenije smo imeli na začetku leta skoraj 67 tisoč različnih imen, ki pa so različno dolga. Najkrajše nesestavljeno ime, ki ga ima vsaj 5 prebivalcev, ima 2 črki, najdaljše pa 13. Najpogostejše dvočrkovno ime je tako An, ki ga ima 39 moških, najdaljše pa Maximiliana, ki ga ima 93 žensk.
0: Bomo videli mogoče naslednje leto, če nam uspe še kakšno novo ime z eno črko. Nadaljujemo z Stevie Wonder, čista klasika. Part Time Lover na Radio City, 6 in 9 minut je. Dobro jutro.

0: Mark Ronson in Amy Winehouse, Valerie, 6:16 minut je dobro jutro. Poglejmo temperature, 11 stopinj v Mariboru in v Slovenskih Konicah, Murska Sobota in Celje 10, na Ptuju 9, v Ljubljani pa 14 stopinj Celzija. Do 23 stopinj se bo danes ogrelo, čez dan več oblakov, kakšna kratkotrajna nevihta in proti večeru tudi možnost padavin. Jutri jasno vreme in do 22 stopinj, v nedeljo pa pretežno oblačno in do 25 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoj med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, zamuda okoli 5 minut v tem trenutku, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če ti opaziš kakšno novo, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Prej Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
3: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. City.

0: These days na Radio City, pol sedem ura, poglejmo, kaj novega o novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Pred poslanci danes interventni ukrepi v sistemu dolgotrajne oskrbe in odločitev obravnave zakona o skoku. V Rusiji se začenjajo parlamentarne volitve. V Milano bodo predvajali film o ukradenem Klimtovem portretu dame. Tenisač Bor Artnak v Davisovem pokalu v prvi boj proti Izraelu. Odbojkari za konec predtekmovanja evropskega prvenstva v petih nizih izgubili z Italijo za drugo mesto v skupini.
2: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
3: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zvuti banko.
0: Minuta čez pol sedmo, rok te pozdravljam na Radio City. Danes tisti dan, ko mu oprostimo, če bo vreme malo slabše. Ja, ker je petek. Zara Larsson bi rekla, Lush Life. Ja, res je. Minuta čez pol sedem, dobro jutro.

0: No Doubt, Hello Good na Radio City, 6 in 38 minut, ja dobro jutro. Poglejmo temperature, 11 stopinj imamo v Mariboru, 11 stopinj tudi Slovenske Konjice, Murska Sobota in Celje 10, na Ptuju 9, v Ljubljani pa 13 stopinj Celzija, do 23 se bo danes ogrelo. Nekaj oblakov in kakšno kratkotrajno nevihto bomo dobili čez dan, proti večeru tudi možnost padavin. Jutri jasno vreme in do 22 stopinj, v nedeljo pa pretežno oblačno in do 25 stopinj Celzija. Preverimo še ceste. Na cesti Pesnica Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor Center proti Mariboru je promet oviran zaradi prometne nesreče. Zastoj na Štajerski avtocesti pa med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane zamuda v tem trenutku okoli 10 minut. Strpno in varno poti želim, če opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211, napiši ali pokliči na 041-211-211.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
3: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
4: Več informacij na www.fontana.si.
5: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Gerher, končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Kerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Kerher.
6: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
7: City.

Sixpack Čakur in Oto Pesner, jaz te nimam rad, 6 in 49 minut je, dobro jutro. 18. september je danes dan, ko je dieta spet lahko na pauzi. Zakaj? Ja, danes je dan cheeseburgerja. In če ste se kdaj spraševali, kdo je sploh dobil idejo, da v hamburger vrže še malo sira, ja, vse se je začelo seveda v Ameriki v 30-ih letih prejšnjega stoletja. Za nastanek cheeseburgera si sicer zasluge lasti več različnih ljudi in restauracij, tako da tisti pravi izumitelj še danes ni ravno dorečen. Beseda cheeseburger se je v Ameriki pojavila torej v 30-ih letih, ena prvih znanih omemb pa je povezana z restauracijo v Pasadeni v Kaliforniji. Tako da malo zožamo torej izvor cheeseburgerja. In danes imamo praktično neskončno izbiro vseh teh cheeseburger, hamburger kombinacij, klasični sir, ameriški, cheddar, ono testo z slanino, dvojni trojni, z brijem, glavnem iz navadnega cheeseburgera smo zdaj prišli na prave mojstrovine. Jaz sem sicer planiral danes hamburgerje za kosilo, še preden sem sploh vedel, da je danes ravno pravi dan oziroma dan za cheeseburger, verjamem pa, da si bo kdo zdaj le predstavljal en tisti pravi, sočen, svež cheeseburger in ne bo več treba razmišljati, kaj danes za kosilo. Marlon Rodet, When the Beat Drops Out na Radio City, 56 minut je. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta je čez sedmo. Dobro jutro. Poslanci bodo na današnjih izrednih sejah obravnavali interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe in vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije pa bodo vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Bela hiša je včeraj umaknila kandidaturo nekdanjega policista z Oklahome Richarda Schroyerja za položaj direktorja službe za priseljevanje in carine ICE, ki v senatu ni dobila dovolj podpore za napredovanje, poroča ameriška televizija CBS. Ameriška vlada je prav tako včeraj odobrila prodajo 48 bojnih letal F-35 Lightning II Saudski Arabiji v vrednosti okrog 24,3 milijarde dolarjev, je sporočil State Department. Prodajo mora zdaj odobriti še kongres. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu, njihov nasprotnik v osmini finala bo Srbija. Reprezentanci Slovenije in Izraela se bosta danes in jutri na teniški akademiji Breskvar v Ljubljani pomerili v dvoboju Davisovega pokala. Prvo tekmo ob 13. uri bosta igrala Bor Artnak.

0: Poglejmo temperature, 12 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 8 Murska Sobota, 9 stopinj na Ptuju in v Celju, 10 v Slovenskih Konjicah, 14 stopinj pa v Ljubljani. Do 23 stopinj se bo danes ogrelo, čez dan nekaj oblakov, kakšna kratkotrajna nevihta, proti večerju pa tudi padavine. Jutri jasno vreme in do 22 stopinj Celzija, v nedeljo pa pretežno oblačno in do 25 stopinj. Poglejmo še na ceste. Na cesti Pesnica Hoče med priključkama Pesnica in Maribor Center proti Mariboru je zaradi prometne nesreče promet oviran. Na štajerski avtocesti ostaja zastoj med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, zamuda okoli 10 minut. Na primorski avtocesti pa je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če pa ti kakšno opaziš, javi to še ostali na servis 211, napiši ali pokliči na 041 211 211.
1: Dobro jutro, z UTP Banko.
0: 4 minute so čez 7. Rok te pozdravljam na Radio City. Če si se veselil Pivo Festa v Mariboru, ne, ni odpadel, ampak imamo samo nov datum. Zaradi napovedanega dežja in precej hladnejšega vremena so organizatorji festival prestavili na 16. in 17. oktober. In pravzaprav, kar paše, ne? Pivo, klobase, preste na zgornjem platoju osrednje Mariborske tržnice bomo imeli torej pravi Oktoberfest. Nadaljujemo z Dua Lipo in Physical. 7 in 4 minute, dobro jutro!

One Direction, Drag Me Down, 7 in 10 minut, je dobro jutro. Če si si T-Rexa do zdaj predstavljal kot enega ogromnega, strašljivega kuščarja, ja, vsaj glede temperature si se mogoče lahko zmotil. Znanstveniki so namreč analizirali kemične sledi v zobeh tiranozaurov in ugotovili, da je bila njihova telesna temperatura v poprečju okoli 36,3 stopinje Celzija, torej podobno kot pri nas ljudeh. T-Rex je bil očitno torej toplokrvna žival in to precej spremeni predstavo o njem, vsaj za znanstvenike. Ni bil nujno tista počasna okorna zver, ki se premika samo takrat, ko se more. Toplokrvno spomeni, da je telo samo proizvajalo toploto in da je bil tiranozaver zelo aktiven, ne glede na temperaturo okolja. Raziskovalci tudi pravijo, da bi lahko tiranozauri zaradi tega živeli tudi v precej hladnejših območjih Severne Amerike. Njihove fosile so našli vse od Kanade pa do Teksasa. Skratka, znanstveniki nam počasi predstavljajo neko novo podobo tiranozaura, ki so jo odkrili, še vedno pa bo lahko v vseh filmih in v naših glavah ostal najbolj strašljiv, razen seveda, če počasi odkrijajo še, da je bil tudi vegetarijanec.

0: Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, 7 min 19 minuti i dobro jutro. Poglejmo temperature, 12 stopinj v Mariboru, 8 stopinj v Murski Soboti, 9 stopinj na Ptuju in v Celju, 10 v Slovenskih Konicah, 14 stopinj pa v Ljubljani v tem trenutku. Do 23 stopinj se bo danes ogrelo, čez dan več oblakov, kakšna kratkotrajna nevihta tudi pride in proti večeru padavine. Jutri jasno vreme in do 22 stopinj, v nedeljo pa pretežno oblačno in do 25 stopinj Celzija. Na cesti Pesnica Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru promet še vedno oviran zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti zastoj med priključkoma Domžale in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane zamudo okoli 10 minut. Na Primorski avtocesti pa je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javite še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
2: Na takar.
3: Še ena kava?
2: Ne, ne, vi potrebujete le boljši spanec.
4: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati in zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Sočali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
6: Tarzan! Prima!
7: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10.000 evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
8: Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: City.

0: Mike Posner in Cooler Than Me na Radio City, 7 in 31 minut je, poglejmo kaj novega v novicah.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Komisija državnega zbora nadaljuje razpravo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Trumpova vlada mora do 30 dni pred spremembami na Kennedyjevem centru o tem obvestiti tudi sodišče. V Frankfurtu včeraj zaradi malarije umrl še tretji pacient. Hokejisti Olimpije pa bodo za uvod v novo sezono igrali proti madžarski ekipi Fehervaju.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Zvoti pe banko.
0: Dve minuti sta čez pol osmo, rok te pozdravljam na Radio City. Sonce je posijalo nad Maribor, petek je, mi pa gremo naprej z muziko. Calvin Harris in Clementine Douglas.

0: Katy Perry, I Kissed a Girl, 7 in 39 minut, je dobro jutro. Poglejmo temperature, 12 stopin v Mariboru, 10 v Slovenskih Konicah in v Celju, Murska Sobota in Ptuj 9, v Ljubljani pa 14 stopin Celzija, do 23 stopin se bo danes ogrelo, čez dan dobimo nekaj več oblakov, kakšno kratkotrajno nevihto, proti večeru pa tudi padavine. Jutri jasno vreme in do 22 stopin, v nedeljo pa pretežno oblačno in do 25 stopin Celzija. Na cesti Pesnica Hoče je promet oviran med priključkoma Pesnica in Maribor Center proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med predorom Golo Rebro in predorom Pletovarje v smeri Ljubljane. Zastoj na Štajerski avtocesti pa še vedno med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku okoli 5 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostali na servis 211, napiši ali pokliči na 041-211-211.
1: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Kerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Kerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Kerher.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

Magnifico in Silvia na Radio City, 7 in 47 minut, je dobro jutro. Slovenski odbojkari so v zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva pokazali, da se ne predajo oni kar tako. Proti Italiji so pa zaostanku z 0-2 uspeli siliti peti niz, no tam se je žal zgodba končala, Italijani so odločilni niz dobili z 15-9 in tako ostali neporaženi v skupini. Slovenci so sicer zmagali 3 tekme in skupinski del končali na drugem mestu, zdaj pa sledi tisti del prvenstva, kjer ni več popravnega izpita, izločilni boji. In naslednji nasprotnik je Srbija. Slovenci se bodo z njimi v osmini finala pomerili v ponedeljek ob 9. zvečer v Torinu. Bo pa v slovenski reprezentanci tudi sprememba, poškodovani Tine Urnaut je že končal prvenstvo, namesto njega pa prihaja izkušeni Klemen Čebul, ki se vrača v reprezentanco po več kot 2 letih in definitivno ni novinec, slovenski dres je oblekel že 213-krat. Torej, Italijani so že pozabljeni, zdaj je na vrsti Srbija in zmaga je naša. Navijamo pa v ponedeljek.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minuta manjka do 8, čas je za novice. Poslanci bodo na današnjih izrednih sejah obravnavali interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe in vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije pa bodo vnovič odločili tudi o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Ameriški zvezni sodnik Christopher Cooper je v četrtek včeraj vladi predsednika ZDA Donalda Trumpa odredil, da mora 30 dni pred kakršnimi koli spremembami na Kennedyjevem centru o tem obvestiti sodišče. Dan prej so Trumpa fotografirali med ogledovanjem posterja, na katerem piše Kennedy center porušen. Ameriška vlada je odobrila prodajo 48 bojnih letal F-35 Lightning II Saudske Arabiji v vrednosti okrog 24,3 milijarde dolarjev, je sporočil State Department. Prodaja mora zdaj odobriti še kongres. V Križankah so včeraj nastopili Batista Cadillac, svoj največji koncert doslej so povezali tako na praznovanje 10. obletnice delovanja kot na novi album Batista Cadillac II, ki je pravkar izšel. Pred skoraj polnim plečnikovim auditorijem so se številno zasedbo na odru sprehodili skozi svoje avtorsko ustvarjanje. Teniški reprezentanci Slovenije in Izraela se bosta danes in jutri na Teniški akademiji Breskvar v Ljubljani pomerili v dvoboju Davisovega pokala. Prvo tekmo ob 13. uri bosta igrala Bor Artnak in Amit Vales. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
3: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Poglejmo temperature, 13 stopinj je v Mariboru, 10 v Murski Soboti in na Ptuju, 12 v Slovenskih Konicah, 11 v Celju, 14 pa v Ljubljani. Do 23 stopinj naj bi se danes ogrelo, čez dan nekaj več oblakov, kakšna kratkotrajna nevihta, proti večeru tudi možnost padavin. Jutri jasno vreme in do 22 stopinj, v nedeljo pa pretežno oblačno in do 25 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti ovira med predorom Golo Rebro in predorom Pletovarja v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo je na odstavni niši, v vsakem primeru previdno, torej tam. Zastoj pa na Štajerski avtocesti še vedno med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane, zamuda okoli 5 minut. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če pa ti kakšno opaziš, javi še ostalim na servis 211 na NET 41 211 211.
0: Dobro jutro. Zvuči pe banko.
1: 2 minuti sta čez 8, rok te pozdravljam na Radio City. Za Mariborčane in Štajerce nasplošno ena dobra nostalgična novica. Po skoraj 3 letih se na Lent očitno vrača Takos. Na družbenih omrežjih so skrivnostno napovedali, Takos se vrača kmalu. Za zdaj ni znano, kdaj in v kakšni obliki, ampak lokal, v katerem smo določene generacije preživele, kar nekaj časa se torej vračam, ne vem pa ravno, če se bomo mi vrnili tja. Ja, nostalgija je lepa, ampak tiste party kondicije mislim, da ni več toliko. ATB in Topic z A7.

0: Ikona Pop, I Love It na Radio City, 8:08, dobro jutro.
1: To niso stare pesmi, to so naše pesmi.
0: Ja, dobra muzika iz let srednje šole, faksa in mladosti, na parti že po službi, v soboto pa naspan in svež, čeprav si dan prej žur.

0: Skoraj do konca. Če iščeš kaj takega, ja, za tebe je potem Radio City 30 plus party prava zabava. Naslednji petek, 25. septembra, bomo na Štuku imeli že drugo 30 plus party. Za vse 30 plus in vse, ki imate preprosto radi dobro staro muziko in party, ki se začne že pred 11. uro zvečer. Začnemo že namreč ob 5. pojemo dobre stare hite in plešemo, kot da smo spet stari 20 let. Do 20. septembra karte v predprodaji po 7 evrov, svojo lahko dobiš na štuk.org ali pa se oglasiš na Štuku osebno. Se vidimo naslednji petek.
1: Se vidimo na Štuku 25. septembra.

0: Joss Stone, You Had Me na Radio City, 8 in 17 minut. Je dobro jutro. Sončno in 13 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 12 stopinj v Slovenskih Konicah, Celje 11, Murska Sobota in Ptuj 10, v Ljubljani pa 14 stopinj Celzija. Do 23 stopinj se bo danes ogrelo, čez dan nekaj več oblakov, kakšna kratkotrajna nevihta, proti večeru pa tudi možnost padavin, jutri jasno in do 22 stopinj, v nedeljo pa pretežno oblačno vreme in do 25 stopinj Celzija. Na cesti Pesnica-Hoče je promet še vedno oviran med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti med predoroma Golo Rebro in Pletovar je v smeri Maribora okvarjeno vozilo še vedno ovira promet. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če ti kakšno opaziš, javi še ostalim na servis 211. Pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Kerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Kerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Kerher.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v ocebi. DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
4: Daj, Romeo!
2: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa. Lepo motor. Emil Frey Autocenter. Na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
6: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
7: City.

0: Avicii in Alex Ebert, Foraberdej na Radio City. Ura je 8:30, poglejmo, kaj je novega o novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ob mednarodnem dnevu enakega plačila mednarodna organizacija dela ponovno opozarja na plačne vrzeli med spoloma, saj ženske po vsem svetu v poprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. V nesreči na vojaškem strelišču Kraku, Karlsdorbu v srednjem delu Švedske je bilo v četrtek ranjenih 7 ljudi, je sporočila švedska vojska. Strakonjaki Združenih narodov ZDA sumijo vojnih zločinov v Iranu, Teheran pa zločinov proti človečnosti. V okviru letošnjega igralskega filmskega festivala Kraft, ki te dni poteka v Ljubljani, se bodo spomnili filmskega in gledališkega igralca Jerneja Šugmana.
2: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
3: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Z UTP Banko.
0: Minuta je čez 8:30, rok te pozdravljam na Radio City. Sončen petek imamo vsaj v tem trenutku, sicer pravijo, da ga več ne bo čez cel dan. Ostanejo pa čez cel dan, ja, sami hiti Radio City.

0: Rihanna in Jay-Z, Umbrella, 8:37 minut, je dobro jutro. Poglejmo temperature, 13 stopinj v Mariboru, 12 v Slovenskih Konjicah, Celje 11, Murska Sobota in Ptuj 10, v Ljubljani pa 14 stopinj Celzija, do 23 se bo danes ogrelo, čez dan kak oblak več, kakšna kratkotrajna nevihta in proti večeru tudi padavine. Jutri jasno vreme in do 22 stopinj, v nedeljo pa pretežno oblačno in do 25 stopinj Celzija. Na cesti Pesnica Hoče je promet še vedno oviran med priključkoma Pesnica in Maribor Center proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti zastoj med, okvarjeno vozilo še pred izvozom Žalec Arja Vas v smeri Ljubljane. Tam torej promet oviran, zastoj pa na Štajerski avtocesti med priključkom Ljubljana Šentjakob in Ljubljana Sneberje v smeri Ljubljane, zamuda okoli 5 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega, še na cestah, javi to ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Velika odprodaja. Zaradi zapiranja trgovine v Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon do North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
3: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25.

0: fajn, tak da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
2: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih. Slana karamela in stračotela.
5: Na takar.
6: Še ena kava?
5: Ne, ne, vi potrebujete le boljši spanec.
7: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: City.

Jan Plestenjak in Lara Soba, 102 na Radio City, 8:47 minut je. Če letos planiraš obisk Oktoberfesta v Münchnu, poleg dobre volje in pivske kondicije, rabiš tudi malo debelejšo denarnico. Za literski vrč piva oziroma tako imenovani mas bo treba letos v poprečju odšteti kar 15,61 €. To je sicer 2,4% več kot lani, ampak če pogledamo malo bolj nazaj, no, tu pa je potem razlika že kar ogromna. Leta 1985 je namreč isti liter piva, preračunano v današnje evre, stal približno 3,20 €. Torej danes za vrč plačamo skoraj 5-krat več. Letos bo že sicer 191. izvedba Oktoberfesta in ja, čeprav govorimo o Oktoberfestu, se festival začne že septembra, letos 19. septembra, torej to soboto in traja potem do 4. oktobra. Tudi letos je privabil milijone obiskovalcev in očitno jih niti cena ne bo ustavila, ker tradicija je pač tradicija, lederhozni so pripravljeni, drdnili tudi, žeja pa je očitno še večja, kot je inflacija. El King je naslednja, X is a nose na Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure je 9. Dobro jutro. Cene nafte so v današnjem azijskem trgovanju znižale tretji dan zapored, a še ostrajajo nad mejo $100 za sod. Trgovci spremljajo predvsem dogajanje na Bližnjem vzhodu. Po napadu na saudski naftovod verjamajo, da bo izpad dobave nafte iz te države omejen, poroča tiskovna agencija Reuters. Mednarodna agencija za testiranje je na Aljaski izvedla poskusni let brezpilotnega letalnika na razdalji 1000 km. Namen projekta je bil oceniti možnosti varnega prevoza krvnih vzorcev za protidopinške preiskave na velikih razdaljah. V nesreči na vojaškem strelišču Kraku v Karlsborgu v srednjem delu Švedske je bilo včeraj ranjenih 7 ljudi, je sporočila švedska vojska. Švedski mediji so poročali o eksploziji na območju, česar vojska še ni potrdila. V okviru letošnjega igralskega filmskega festivala Kraft, ki te dni poteka v Ljubljani, se bodo spomnili filmskega in gledališkega igralca Jerneja Šugmana. V slovenski kinoteki bodo ta konec tedna predvajali 5 filmov, v katerih je zaigral. Za nocojšnji uvod pa se bodo o njegovih filmskih sledeh na okrogli mizi pogovarjali njihovi režiserji. To so novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo temperature 14 stopinj v tem trenutku v Mariboru in v Celju, 12 stopinj Murska Sobota in Ptuj, 15 stopinj pa v Slovenskih Konicah in v Ljubljani. Do 23 stopinj se bo danes ogrelo, čez dan dobimo nekaj več oblakov, kakšno kratkotrajno nevihto, proti večeru pa tudi možnost padavin. Jutri jasno vreme in do 22 stopinj, v nedeljo pa pretežno oblačno in do 25 stopinj Celzija. Promet je oviran zaradi okvarjenega vozila na Štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani, zastoj na Štajerski avtocesti pa na izvozu Celje center iz smeri Ljubljane. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opaziš ti kakšno, javi to še ostalim na servis 211, napiši ali pokliči na 041-211-211.
0: Dobro jutro, Zvuti Pej Banko.
1: 2 minuti sta čez 9, rok te pozdravljam na Radio City. Dnevi so vedno krajši, pravega poletnega vremena pa tudi, kot kaže, konec, več dežja, nižje temperature se nam obetajo. To pomeni, da se bomo zavijali v deke na kavču, obare in tople juhe bodo zdaj aktualne, kakšen čaj tudi mogoče že pred televizijo. Čeprav sam ne spremljam nobenega, se mi tudi zdi, da trenutno spremljajo čisto vsi ali Masterchefa ali pa Otok ljubezni Adria. Me pa zanima, kaj spremljaš ti? Javi nam na servis 211, raje gledaš, kako jim je vroče v kuhinji ali kako jim je vroče na otoku ljubezni. Nadaljujemo za The Weekend, Take My Breath na Radio City, 3 minute so čez 9, dobro jutro. No, zdaj že dober dan.

Klingan de in Jubel na Radio City 99 minut je. Iščeš mogoče idejo za naslednje potovanje in mora destinacija obvezno imeti cool faktor? Revija Time Out je namreč izdala najbolj cool mestno četrt na svetu za leto 2026 in zmagal je Jongno Triga v Seulu. Zakaj je zmagal? Ja, ker naj bi bil to pravi miks starega in novega. Tradicionalna kultura, majhne trgovinice, ulična hrana in ogromno različnih okusov na enem mestu. Soseska, kjer lahko dopoldne raziskujete zgodovino, popoldne torej ješ na ulici, fancy restauracija, kjerkoli ti paše, zvečer pa pod lučmi spremljaš tudi lahko nočno življenje. No, na drugem mestu je Loseán v Rabatu, tretji pa je Neos Kosmos v Atenah. Seznam sicer pripravijo novinari in strokovnjaki iz vsega sveta, zdaj če so sami preizkusili te svoje cool destinacije, ne vem, ampak Jongno Triga je bil med najboljšimi že prej, leta 2021 je končal na tretjem mestu, tako da mislim, da se torej izboljšuje, kar pomeni, da nekaj dobrega že je tam. Torej, če je tvoja destinacija cool, dobra hrana, kultura in malo mestnega kaosa, je Seul očitno letos pravi naslov. Z nami so Toto in Hold the Line na Radio City, 9 in 11 minut. Dobro jutro, oziroma zdaj že lahko rečemo dober dan.

0: Anastasia, Sick and Tired na Radio City, 9 in 19 minut je. Čas je, da preverimo temperature v tem trenutku. V Mariboru 14 stopinj, prav tako 14 Celje in Ljubljana, 12 stopinj v Murski Soboti in na Ptuju, 15 stopinj pa v Slovenskih Konicah. Do 23 stopinj se bo danes ogrelo, čez dan dobimo nekaj več oblakov, kakšno kratkotrajno nevihto, proti večeru tudi padavine, jutri jasno vreme in do 22 stopinj, v nedeljo pa pretežno oblačno in do 25 stopinj Celzija. Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani, zastoj na Štajerski avtocesti pa na izvozu Celje center iz smeri Ljubljani. Zastoj tudi še vedno med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega, pa javi to še vsem ostalim na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon do North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
4: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
5: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9:30, poglejmo, kaj je novega v novicah. V Ormožu za prenovo intenzivnih psihiatričnih oddelkov namenili več kot 1 milijon evrov. Južna Koreja spodbuja dialog ZDA in Severne Koreje, ta ostro nadvaja v regiji pod vodstvom ZDA. Ob mednarodnem dnevu enakega plačila znova pozivi kot pravi plačne vrzeli med spoloma. Za začetek nove sezone mariborske drame Boji in preobrazbe neke ženske, premiera nocoj na Malem odru.
2: Dobro jutro, ko je tvoj dan lahkoten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
0: Dobro jutro. Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Minute čez 9:30, rok te pozdravljam na Radio City. Prijeten sončen petek imamo v tem trenutku. To držimo v mislih čim dlje, dokler ne pridejo kakšne nevihte in padavine. Naslednja pesem oziroma na naslednje pesmi pa ti pove, da nimamo več časa za govorjenje. Jonas Brothers in No Time to Talk. Gremo k muziki.

0: Dido, thank you na Radio City 9:37 minut. Poglejmo temperature, 15 stopinj v tem trenutku v Mariboru in v Celju, 14 stopinj Murska Sobota, Ptuj in Ljubljana, 16 stopinj pa Slovenske Konjice. Do 23 stopinj se bo danes ogrelo, čez dan dobimo nekaj več oblakov, kakšno nevihto in tudi možnost padavin proti večeru. Jutri jasno vreme in do 22 stopinj, v nedeljo pa pretežno oblačno in do 25 stopinj Celzija. Preverimo še ceste. Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran še vedno na Štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani, zastoj na Štajerski avtocesti pa na izvozu Celje center iz smeri Ljubljane. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
2: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek.

0: da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
3: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
4: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
5: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
6: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622 880 evrov. Eurojackpot.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.

Felix Jan in Polina Bukovlov na Radio City 49 minut je. Ribič Dražen je v bližini reke ujel zanimivo ribo, ki je ni poznal. Na srečo je snel iz trnka s prijemalkami, šlo je namreč za invazivno vrsto, srebrno progo na pihovalko, ki vsebuje izjemno nevaren strup tetrodotoksin. Srebrno proga napihovalka izvira sicer iz tropskih vod in se je prek Suješkega prekopa razširila v Sredozemlje. V zadnjih letih pa jo opažajo tudi v Jadranskem morju. Riba torej vsebuje strup, ki je približno 1200-krat bolj strupen od cianida. Za strupitev z njim lahko povzroči motnje občutljivosti, slabost in mišično paralizo, v hudih primerih pa tudi odpoved dihanja. Za strup tudi ni posebnega protistrupa, zato je ob sumu na zastrupitev potrebna takojšnja zdravniška pomoč. Čeprav nekje nekateri z licenco kuhari lahko to ribo tudi pripravijo oziroma jo uporabljajo tudi za suši, mislim, da pri nas raje brez tega dolgoletnega znanja tega ne bo doben priporočal, no ta Draženova riba pa je končala ne na krožniku, ampak v muzeju. Še, če pa ti uloviš mogoče svojo kakšno sumljivo ribo, ja, pred najmanj googljanjem ali ChatGPT-anjem ti ne svetujem, da jo preveč božaš. Kygo Khalid in Griffin so naslednji na Radio City Save My Love 59.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do desetih. Dobar dan. V psihiatrični bolnišnici Ormož bodo danes ob 15. uri odprli prenovljena intenzivna varovana oddelka, na katerih sta urejena ženski in moški oddelek. Celovita prenova pritličnih prostorov obsega 1000 kvadratnih metrov, zanjo so namenili več kot milijon evrov lastnih privarčevanih sredstev, je za STA povedala direktorica Ksenija Pirš. Japonska centralna banka je ključno obrestno mero na današnji seji dvignila za 0,25 odstotne točke na 1,25 odstotka, kar je najvišja raven po letu 1995, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na banki so potem napovedali dodatne dvige, s katerimi želijo zmanjšati inflacijo. Ta se je avgusta v mesečni primerjavi sicer malenkost tudi znižala. Pri prvakih severnoameriške košarkarske lige NBA New York Knicks so zaradi previsokih cen, ki so bile posledica administrativne napake, ustavili že začeto prodajo vstopnic. Knicksi so ta teden dali v prodajo posamezne vstopnice za sezono 2026-2027. 11 nacionalnih zvez je izrazilo zanimanje za gostiteljstvo evropskih prvenstev v rokometu za moške in ženske leta 2034, potem ko se je v sredo iztekel rok za oddajo pisma o nameri Evropski rokometni zvezi. Med njimi je tudi rokometna zveza Slovenije, so danes poročili iz zveze EHF. Odločitev gostitelju bo sprejeta v Ljubljani naslednje leto. To so bile novice Radio City, ko se dogaja, mi poročamo. Poglejmo temperature 16 stopinj v Mariboru, v Murski Soboti in v Celju, 15 stopinj na Ptuju in Ljubljani, 18 stopinj pa v tem trenutku v Slovenskih Konicah. Do 23 stopinj se bo ogrilo danes, čez dan nekaj več oblakov, kakšna kratkotrajna nevihta, proti večeru pa tudi možnost padavin. Jutri jasno vreme in do 22 stopinj, v nedeljo pa pretežno oblačno in do 25 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas v delovni zapori med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če ti kakšno opaziš, ja bi to še ostali na servis 211. Napiši ali pokliči na 041-211-211.
2: Leo. Dobra minutka pravkar čez deseto. En lep dober dan ti želim, Leja, te lepo pozdravljam na petek, 18. septembra. Komaj sem čakala petek ta teden, evo pa še sončenje. Včasih se pač poklopijo stvari. Lepemu dnevu naproti pa z dobro muziko. Shakira je tole.

0: Sami hiti radio City Bring Me to Life in pa dobrih 19 minut čez deseto. Zaenkrat večinoma jasno in sončno vreme, popovdne lahko pričakujemo nekaj malega oblaka na nebu, sicer pa prijeten dan s prijetnimi temperaturami, danes gremo vse do 23 stopinj. Tudi vikend bo v znamenju nekaj malega sonca, nekaj malega oblaka, temperature ostajajo visoke, jutri do 23, v nedeljo celo do 26 stopinj. Previdno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti prihaja do zastojev med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Preverimo še dela na cesti. Na Štajerski avtocesti bo predvidoma zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
1: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon do North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročenje na 0223444102 ali na www.fontana.si.
4: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Optika Šuc sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. S očali Optike Šuc poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šuc. Se vidimo.
7: City. City. Kompas.
0: Ja, če ste mislili, da je festival Maribor samo za ljubitelje velikih orkestrov, no, nocoj prihaja nekaj nekoliko drugačnega. Ob 19.30 uri v dvorani Union je na programu Čisto. Eden od dogodkov torej letošnjega festivala, letošnja rdeča nit festivala je, naj spomnim, romantika, ampak ne samo tista v smislu vrtnic pa ljubezenskih pisem, ampak raziskujejo letos predvsem čustva, strast, hrepenenje in vse tisto, kar nas dela precej manj racionalne, kot bi si radi priznali. Čisto, ki je torej na sporedu danes večer, je tako del festivalske zgodbe, ki romantiko postavlja nekoliko na glavo in jo raziskuje skozi glasbo in uprizoritev. Tako da, če si za malce drugačen kulturni večer, nocoj ob 19:30, dvorana Union in pa festival Maribor.

0: Tom Grennan, Full Attention, sami hiti Radio City in pa točno 20 minut do 11. Zaenkrat nas razvaja tale petek s soncem in prijetnimi temperaturami, ta hip v Mariboru že 17 stopin, se pa bo termometer danes pospel še vse tja do 23. Tudi vikend bo v znamenju nekaj sonca, nekaj malega tudi oblakov, kar se tiče temperatur, jutri do 23, v nedeljo do največ 26 stopin. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vi v njih ne poročate, tako da vsaj po mojih naših zadnjih podatkih na cestah vse tekoče in nemoteno. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 0412111211 in mi z veseljem delimo naprej. Srečno in varno pot ti želim.
1: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v M2X klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. M2X klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Prej Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
4: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
5: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
6: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
0: City. Koliko bi morali delati, če bi za isto delo zaslužili manj? Ja, težko vprašanje, ampak realno vprašanje. No in prav o tem govori današnji dan, 18. september, ko obeležujemo Mednarodni dan enakega plačila. OZN je ta dan razglasila že leta 2019, prvič pa smo ga zaznamovali potem leto kasneje, leta 2020. Namen je precej preprost in sicer pač opozoriti na pravico do enakega plačila za delo enake vrednosti, ne glede na spol. Ja, ko govorimo o plačni vrzeli med ženskami in moškimi, ne pomeni nujno, da ženska in moški na istem delovnem mestu za isto delo dobita različno plačo. Gre za povprečno razliko v zaslužkih. In globalno gledano, ja, ženske še vedno zaslužimo približno kar 20% manj kot pa moški. Zdaj, zakaj? Ja, razlogov je lahko več. Ženske smo pogosteje v slabše plačanih poklicih, manjih je na najvišjih položajih. Pomemben dejavnik je seveda tudi materinstvo. Poleg tega pa ženske opravimo precej več neplačanega dela doma in pri posvečanju skrbi za druge, kar pa tudi ni plačano. Ne? Zanimivo je tudi, da ideja enakega plačila sploh ni nova, ker to, da jo je OZN razglasil šele 7 let nazaj, je mogoče koga presenetilo, no ampak dejansko je Mednarodna organizacija dela načelom enakega plačila za delo enake vrednosti zapisala že leta 1951, torej več kot 70 let kasneje še vedno govorimo o isti temi in ja, mogoče je današnji dan dober opomnik, da enako delo pomeni tudi enako vrednotenje.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do 11. To so novice Radio City. Dobar dan. Na današnji slovesnosti ob dnevu Univerze v Mariboru bo potekala simbolična predaja insigni novo izvoljenemu rektorju Dejanu Korošaku. Najvišje akademsko priznanje, častni doktorat te univerze, pa bo prejela ameriška matematičarka Judy Anita Kennedy. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ pa bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Opozicija opozarja na izpad v javnih financah in morebitne posledice med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada in koalicija pravita, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. V Rusiji pa se danes začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolke iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kakšnim izidom. Ob današnjem mednarodnem dnevu enakega plačila mednarodna organizacija dela ponovno opozarja na obstoj plačnih vrzeli med spoloma. Se ženske po vsem svetu v poprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. V luči tega pozivajo k uresničevanju tega, da bo vsaka ženska za opravljeno delo deležna enakega vrednotenja in plačila. Slovenski odbojkarji pa dvigujejo formo. Na evropskem prvenstvu so v zadnji tekmi skupinskega dela zelo dobro namučili aktualne svetovne prvake Italijane. Gostitelji so sicer slavili s 3-2, Slovenci pa so po zaostanku z 0-2 uspeli izenačiti in izsiliti peti niz. Slovenija je tako skupinski del končala na drugem mestu, v osmini finala pa jo čaka Srbija. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo. Nekaj sonca, nekaj oblakov danes popoldne in pa vse do 23 stopinj se bo povzpel termometer v Mariboru. Tudi vikend bo v znamenju tako sonca kot tudi oblakov, ampak prijetne temperature, jutri do 23, nedelja topla do 26 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vijunih ne poročate, tako da na cestah vse tekoče in nemoteno in seveda naj tako tudi čim dlje ostane. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: Dve minutki čez 11. Dobar dan, ti želim, Lea, se družim s tabo na petek do povdne. Če še slučajno nimaš planov za vikend čisto do dobra dodelanih, no potem te povabim v nedeljo na zrolano mesto. Roleri, skiroji, rolke, kolesa, skratka vse, kar ima koleščka, je dobrodošlo. Dobimo se ob 15. uri pri ledni dvorani Tabor, ob 16. uri pa se gre potem čez traso skozi Maribor. Tako da enih 15 km dobre volje glasbe in pa mestnega vzdušja. Vreme bo, udeležba je seveda brezplačna, tako da jaz mislim, da je tale dogodek kar za izkoristiti. Za izkoristiti pa so tudi hiti, ki prihajajo. Baby!

0: na tebe. BTS in Swim, sami hiti Radio City in va točno 21 minut čez 11. Jasno in sončno, zaenkrat nekaj malega sicer oblakov, ampak prijetno. V Mariboru ta hip 19 stopinj, Murska Sobota prav toliko, Celje 18, Slovengradec 16 in 16 ta hip tudi Ljubljana. Vikend bo v znamenju tako sonca kot tudi oblakov, jutri podobne temperature kot danes do 23 stopinj največ, nedelja precej topla, vse do 26 stopinj. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi policijske intervencije zaprt vozni pas za predorom Golovec v smeri proti Zadobrovi. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici in sicer med priključkoma Ljubljana, Jug in Rudnik v smeri proti Kozarjam. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj z izjemno ponudbo do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: City.
0: Kolikokrat danes zares... Ono, res rabimo avto. Ne vem, do trgovine, v službo, po otroke, na kavico. Jaz mislim, da se včasih v avto usedemo kar avtomatsko. In prav zato je ta teden namenjen temu, da malce razmislimo, kako se premikamo sploh po mestu. Od 16. pa vse do 22. septembra namreč poteka Evropski teden mobilnosti, letos pod sloganom Mobilnost za vse. Ideja je predvsem spodbuditi mesta in prebivalce k bolj trajnostnim, varnim in dostopnim načinom prevoza, od hoje in kolesa pa do uporabe javnega prevoza. Tudi v Mariboru se je ves teden dogajalo že kar nekaj stvari, pa še kar dosti nas čaka. Danes recimo se dogajanje seli na Kosovelovo ulico na Pobrežju, kjer bo vse od jutranje telovadbe, risanja s kredami in razstave otroških risbic, pa do plesov in igralnega dne. No, zvečer ob 19. uri pa sledi letni kino. Tako da, mogoče je ta teden en tak pravi trenutek, da saj za kakšno pot avto preprosto pustimo doma. Ker je mobilnost lahko tudi to, da se premikamo malo drugače.

0: Ed Sheeran in Sapphire, 11 in 42 minut. Jasno zaenkrat, popoldne se lahko na nebo naseli nekaj več oblakov, sicer pa ta hip 19 stopinj v Mariboru, do 23 pa se lahko še povzpne termometer. Jutri nadaljujemo z identično vremensko sliko kot danes, nekaj sonca, nekaj oblakov, 13 stopinj zjutraj, do 23 pa potem čez dan. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi policijske intervencije zaprt vozni pas za predorom Golovec v smeri proti Zadobrovi. In to je tudi vse, o čemer ta trenutek poročate, previdno, strpno in tudi po omejitvah, če pa opaziš ki kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro na cesti, pa seveda javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Da se po 30-tem ne žura.
2: Radio City 30 plus party je nazaj.

0: tak da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
5: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
6: City.
7: Bonton. Bonbon.
8: Ja, spet je čas za naš bonton bonbon. Vsak teden skupaj s sogovornico, mojstrico bontona, gospod Simono Lečnik Očko, odpirava teme, ki niso pomembne samo za lepše vedenje posameznika, ampak tudi za boljše odnose in na vse zadnje za boljšo družbo. Bonton niso samo pravila, kako je treba držati vilice, kdaj rečemo dober dan in kdo gre prvi skozi vrata. Bonton je predvsem odnos do ljudi. Ljudi okoli nas, kako jih poslušamo, kako se do njih obnašamo in koliko spoštovanja jim namenimo. In tudi danes se dotaknemo nečesa v bistvu najbolj osnovnega, pozornosti. Tiste zares iskrene pozornosti, ko človeka, s katerim govorimo, dejansko poslušamo in smo za nekaj trenutkov zares samo z njim.
9: Prva polovica meseca septembra je že za nami. Otroci pripovedujejo o prvih šolskih dneh, prijatelji še vedno o poletnih doživetjih, nekateri sodelavci morda že kujejo načrte za jesen. In ob vseh teh srečanjih se pogosto zgodi, da smo z enim očesom pri sogovorniku, z drugim pa na zaslonu telefona. In sedaj je prava in odlična priložnost, da obnovimo eno najlepših bontonskih navad. In sicer, da podarimo ljudem našo polno pozornost. To pomeni, da ko se z nekom pogovarjamo, odložimo telefon. Poslušamo sogovornika, brez da ga prekinjamo. Pogledamo sogovornika v oči. To je danes ena največjih oblik spoštovanja.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12, to so novice Radio City. Dobar dan. Poslanci bodo na današnjih izrednih sejah obravnavali interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe in vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije pa bodo vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Če bodo temu prižgali zeleno luč, bo predlog še zvečer na mizi matičnega odbora. Južna Koreja si prizadeva za olajšanje poti do dialoga med ZDA in Severno Korejo, ki si ga ameriški predsednik Donald Trump jasno želi, je danes dejal južnokorejski predsednik. Iz Pjongjanga je medtem prišlo ostro opozorilo glede vojaških vaj, ki v regiji potekajo pod vodstvom ZDA. Močno neurje je v četrtek zvečer po poročanju lokalnih medijev zajelo dele srednje Dalmacije ter povzročilo težave v prometu in škodo na infrastrukturi. Najhuje je bilo na širšem območju Šibenika, kjer so bile nekatere ceste pod vodo, močan veter pa je odkrival strehe. Opozorila pred močnejšimi krajevnimi nalivi za hrvaško obalo veljajo tudi danes. Slovenija je dobila pozornost na 11. festivalu gorniškega filma, ki se danes začenja v okrožju Ulju v Južni Koreji. V posebnem programu države Časne gostje bodo skozi filme, glasbo in spremljevalne dogodke predstavili slovensko filmsko ustvarjalnost, gorsko kulturo in bogato tradicijo alpinizma. V programu države v fokusu bo 8 filmov. 11 nacionalnih zvez je izrazilo zanimanje za gostiteljstvo evropskih prvenstev v rokometu za moške in ženske leta 2034. Potem, ko se je v sredo iztekel rok za oddajo pisma o nameri Evropski rokometni zvezi. Med njimi je tudi Rokometna zveza Slovenije, so danes sporočili iz Evropske rokometne zveze. Odločitev o gostitelju pa bo padla v Ljubljani prihodnje leto. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo. Nekaj sonca, nekaj oblakov, danes popoldne in do prijetnih 23 stopinj, ta hip že 19 stopinj v Mariboru. Vikend v znamenju sonca, nekaj malega oblakov, tudi kakšna ploha je sicer možna vmes, ampak nad vse prijetne temperature. Jutri do 24, v nedeljo do 26 stopinj. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v delovni zapori med razcepom Zadobrova in priključkom Sneberje v smeri proti Celju, na tej relaciji že nastaja zastoj. Na ljubljanski vzhodni obvoznici pa je zaradi policijske intervencije zaprt vozni pas in sicer za predorom Golovec v smeri proti Zadobrovi. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: Dobre tri minutke čez 12. Dober dan, ti želim, Leja, se družim s tabo na petek, 18. septembra. Točno opoldne je, če greš k malici, dober tek ti želim, za zraven pa seveda sami hiti Radio City.

0: I drive all night, Celine Dion in pa 20 minut čez 12. Nekaj sonca, nekaj oblakov, ta hip v Mariboru že 20 stopinj, Murska Sobota 21, 20 stopinj v Celju, 17 Slovenj Gradec in 18 ta trenutek v Ljubljani. Tudi vikend bo v znamenju nekaj sonca, nekaj oblakov in predvsem prijetnih temperatur. Jutri prav tako največ do 23, nedelja za odtenek toplejša do 26 stopinj. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje v smeri proti Celju. Na tej relaciji tudi nastaja zastoj. Na ljubljanski vzhodni obvoznici pa je zaradi policijske intervencije zaprt vozni pas za predorom Golovec v smeri proti Zadobrovi. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, naj bo previdno in strpno seveda za vse, če opaziš kje karkoli drugega, čemer mi ne poročamo, pa bi bilo dobro, da bi javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
2: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25.

0: tako da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: City. 22 minut čez 12. Dobar dan, ti želim, Lea, se družim s tabo na petek popovdne in če rabiš morda malo ekstra motivacije ali brce v rit, da prebrodimo končno do vikenda, verjamem, da nam bo fajn muzika pomagala. V nadaljevanju žena taka, ki verjamem, da nas bo dobro razpoložila in sicer prihaja Paradise, ena najbolj prepoznavnih pesmi britanske rock skupine Coldplay. Izdana je bila 12. septembra 2011. Tole skladbo pa odlikujejo taki značilni sintetični zvoki, orkestrski aranžmaji in pa seveda prepoznaven falzet pevca Krisa Martina. Video spot je še zanimiv, posnet je bil tako v Londonu kot v Južni Afriki, postavil je res velika uspešnica na YouTube, ima več kot 2 milijardi ogledov. V videospotu pa torej pevec Chris Martin nastopa preoblečen v slona, ki pobegne iz londonskega živalskega vrta in torej potuje nazaj k svoji družini v afriško savano. Sicer pa dovolj mene, dajmo se hitro privoščiti, tale res kulten komad, bi skoraj lahko rekli. Coldplay in pa Paradise.

0: Sami hiti Radio City 12 in 41 minut. Nekaj sonca, nekaj oblakov danes popoldne in vse do 23 stopin, ta hip v Mariboru že 20 stopin. Tudi vikend bo v znamenju sonca, prijetnih temperatur, mesec nekaj malega oblakov, ampak se sonce ne bo pustilo motiti, jutri podobne temperature kot danes do 23, v nedeljo vse do 26 stopin. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek brez večjih posebnosti, tako da vsaj po mojih zadnjih podatkih na cestah vse tekoče in nemoteno. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
1: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
1: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
2: Več informacij na www.fontana.si.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: City.
8: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Petek zvečer, dobra glasba, družba in plesišče, ampak tokrat torej brez vprašanja, a gremo še kam, ker ne bomo rabili, ker bo tam tako fajn. Kje? Na Štuku 25. septembra, tja namreč spet prihaja Radio City 30 plus party. Ja, ker smo po 30. mogoče res ugotovili, da je dober žur tisti, na katerem se imaš odlično, hkrati pa naslednji dan še vedno veš, kako ti je ime. Zakaj? Začenjamo že ob 17. uri, zaključimo polnoči, ravno prav, da odplešemo svoje, se nasmejimo, podružimo in gremo, bom rekla tak, res tak pravi čas nazaj domov. Karte so do 20. septembra v predprodaji samo 7 evrov, potem bodo 10, dobite pa jih v kavarni Štuk ali na spletu na stuk.org. Tako da zapiši si datum, 25. september, Štuk, Radio City, 30 plus party. Se vidimo!
9: Vidimo na Štuku 25. septembra.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena in to so novice Radio City. Dobar dan. Na današnji slovesnosti ob dnevu Univerze v Mariboru bo potekala simbolična predaja insigni novoizvoljenemu rektorju Dejanu Korošaku. Najvišje akademsko priznanje, častni doktorat te univerze, pa bo prejela ameriška matematičarka Judy Anita Kennedy. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ pa bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Opozicija opozarja na izpad v javnih financah in morebitne posledice med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada in koalicija pravita, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. V Rusiji pa se danes začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolke iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kakšnim izidom. Ob današnjem mednarodnem dnevu enakega plačila mednarodna organizacija dela ponovno opozarja na obstoj plačnih vrzeli med spoloma, saj ženske po vsem svetu v povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. V luči tega pozivajo k uresničevanju tega, da bo vsaka ženska za opravljeno delo deležna enakega vrednotenja in plačila. Slovenski odbojkarji pa dvigujejo formo. Na evropskem prvenstvu so v zadnji tekmi skupinskega dela zelo dobro namučili aktualne svetovne prvake Italijane. Gostitelji so sicer slavili s 3-2, Slovenci pa so po zaostanku z 0-2 uspeli izenačiti in izsiliti peti niz. Slovenija je tako skupinski del končala na drugem mestu, v osmini finala pa jo čaka Srbija. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo. Precej sončno jasno vreme, nekaj malega sicer tudi oblakov, ampak prijetne temperature do 23 stopinj gremo danes v Mariboru. Tudi vikend bo v znamenju večinoma jasnega vremena, nekaj malega vmes tudi oblakov, ampak temperature visoke. Jutri iste kot danes, 23, nedelja še toplejša do 26 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta hip brez večjih posebnosti oziroma vijovnih ne poročate. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej, pomagajmo si med sabo.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: 3 minutke čez eno, dober dan ti želim, le jaz se družim s tabo na petek popovdne, končno smo ga dočakali, upam, da nimaš več dosti obveznosti za danes in da ti ne prileti noben služben mail več za danes. Vsem nam pa želim tudi dobro glasbo in tukaj je.

0: French Affair, My Heart Goes Boom in pa dobrih 19 minut čez eno. Nekaj sonca, nekaj oblakov, ta trenutek že 20 stopinj v Mariboru, se pa bo termometer danes povzpel še vse tja do 23 stopinj. Zgodila se je prometna nesreča in sicer na ljubljanski južni obvoznici je oviran promet pred razcepom Kozarje iz smeri Viča. Previdno, če se na tej relaciji, zastoji še nastajajo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, če je še karkoli takega, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale voznice in voznike, javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej. Srečno in varno pot.
1: Natakar!
2: Še ena kava?
1: Ne, ne, vi potrebujete le boljši spanec.
3: Ta mesec vas v slovenski posteli čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati in zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Tarzan, Primož! To, avto!
8: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
9: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
10: City.
0: 21 minut čez eno, dober dan ti želim, le jaz se družim s tabo na tale petek, zdaj že popovdne. Ja, Ed Sheeran pa se je znašel v taki precej neprijetni situaciji, milo rečeno. Njegovi ameriški oboževalci so precej razdvojeni. Namreč, na njegovi ameriški turneji je namreč nastopal tudi reper Macklemore, ki je javno izrazil podporo Palestini. No, po pritisku lastnikov nekaterih stadionov je potem Macklemore iz turneje moral oditi v neko podporo Macklemoreu in njegovi tudi podpori Palestini so nekako protestno zapustile še ostale te predskupine Sheerana. No, Sheeran se je po vsem tem dogajanju odločil, da se ne bo sploh v to politično razpravo spuščal. Pojasnil je, da je seveda zgrožen nad konfliktom med Izraelom in Palestino, vendar na svojih koncertih res ne želi političnega shoda. In prav to v bistvu je razburilo del oboževalcev. Nekateri menijo, da bi moral biti bolj jasen, drugi pol spet pravijo, da so prišli na koncert zaradi glasbe in ne zaradi politike. Ja, večna dilema. Zanimivo je, da so se po vsem dogajanju cene vstop za nekatere koncerte znižale, pojavili so se tudi pozivi k bojkotu na sploh njegove turneje. Sicer se Sheeranova turneja nadaljuje, ampak vprašanje seveda je, koliko bo ta polemika vplivala na obisk njegovih koncertov. Če se mene vpraša, na koncu nekaj dosti.

0: Bibi Rexa in Faithless, New Religion, 13:38 minut. Nekaj sonca, nekaj oblakov, temperatura je danes do 23 stopinj, tudi vikend bo v znamenju nekega podobnega vremenskega dogajanja, kot ga imamo danes, torej večinoma jasno, nekaj malega oblakov, jutri do 23 in v nedeljo do 26 stopinj. Zgodila se je prometna nesreča in sicer na ljubljanski južni obvoznici je oviran promet pred razcepom Kozarje iz smeri Viča. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
1: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
2: Radio City 30 plus party je nazaj, v petek.

0: se bo meni ful fajn, tak da pridite.
1: Pohiti, early bird do 20. septembra samo 7 evrov.
0: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: City.
5: 20 minut do 9. En lep dober dan ti želim, le jaz se družim s tabo na petek popoldne, sprosti se, upam, da je pred tabo en krasen, lep vikend, vreme zaenkrat dobro kaže, sicer pa ne glede na to, kje boš in s kom boš, vedno lahko ostaneš tudi v naši družbi in seveda v družbi samih hitov. Sami hiti Radio City, Žan Serčič je tole.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 2 in to so novice Radio City. Dobar dan. Poslanci bodo na današnjih izrednih sejah obravnavali interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe in vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije pa bodo vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Če bodo temu prižgali zeleno luč, bo predlog še zvečer na mizi matičnega odbora. Južna Koreja si prizadeva za olajšanje poti do dialoga med ZDA in Severno Korejo, ki si ga ameriški predsednik Donald Trump jasno želi, je danes dejal južnokorejski predsednik. Iz Pjongjanga je medtem prišlo ostro opozorilo glede vojaških vaj, ki v regiji potekajo pod vodstvom ZDA. Močno neurje je v četrtek zvečer po poročanju lokalnih medijev zajelo dele srednje Dalmacije ter povzročilo težave v prometu in škodo na infrastrukturi. Najhuje je bilo na širšem območju Šibenika, kjer so bile nekatere ceste pod vodo, močan veter pa je odkrival strehe. Opozorila pred močnejšimi krajevnimi nalivi za hrvaško obalo veljajo tudi danes. Slovenija je dobila pozornost na 11. festivalu gorniškega filma, ki se danes začenja v okrožju Ulju v Južni Koreji. V posebnem programu države Častne gostje bodo skozi filme, glasbo in spremljevalne dogodke predstavili slovensko filmsko ustvarjalnost, gorsko kulturo in bogato tradicijo alpinizma. V programu države v fokusu bo 8 filmov. 11 nacionalnih zvez je izrazilo zanimanje za gostiteljstvo evropskih prvenstev v rokometu za moške in ženske leta 2034. Potem, ko se je v sredo iztekel rok za oddajo pisma o nameri Evropski rokometni zvezi. Med njimi je tudi Rokometna zveza Slovenije, so danes sporočili iz Evropske rokometne zveze. Odločitev o gostitelju pa bo padla v Ljubljani prihodnje leto. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo. Nekaj sonca, nekaj oblakov in pa do največ 23 stopinj danes. Tudi vikend bo v znamenju dosti sonca, nekaj malega vmes tudi oblakov, kar se tiče temperatur. Prijetne jutri, identične kot danes, do 23 stopinj, nedelja še toplejša, do 26 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vi v njih ne poročate, če se karkoli spremeni in ti to opaziš, morda naletiš kje na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro na cesti, javi to na servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
0: Popoldne. Katjo.
2: 3:14, petek je, sonce imamo. Jaz nisem verjela, da bo kar sončno danes, pa poglej, kak me je presenetilo. Upam, da si že na poti domov, da je prva polovica možganov že na off, no, da bo pa še druga, pa bomo seveda poskusili poskrbeti tudi mi, sami mi hitim.

0: Jennifer Lopez in Jenny from the Block, Sami Hiti Radio City. Aktualne temperature v Mariboru v tem trenutku pretežno jasno in 22 stopinj izmerjenih, 23 Ljubljana, 23 pa tudi Murska Sobota, 24 v tem trenutku Ptuj. Jasno naj bi oziroma danes do popovdne pretežno oblačno, temperature do 23 stopinj, čez noč so napovedane posamezne krivne plohe, bo pa jasno potem tudi jutri čez dan do 23, prav tako najvišje temperature. Zastoji zaradi popoldanske prometne konice nastajajo na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na Ljubljanski obvoznici proti Primorski pa tudi proti Štajerski. V tem trenutku torej nekaj zastojev zaradi popoldanske prometne konice, no drugih večjih posebnosti pa ni. Če imaš še ti kakšno, si karkoli opazil, nič 41211211.
1: Se po 30-tem ne žura.
2: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek

0: vsak, da pridete.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
3: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: City.
8: Ena živalska.
9: Danes bomo rekli eno na temo psov čuvajev. No, tako smo jih nekoč imenovali mi, ko smo imeli recimo doma kmetijo in kužka za to, da nas je čuval. Ampak ti časi so malo mimo, psi so vse drugega kot čuvaji, se mi zdi v tem trenutku. Ampak, če pride ravno neznanec v hišo, pa ponavadi vse eno znajo do dobra prestrašiti kakšnega nepovabljenega gosta. Ali pač? Očitno ni nujno. Zgodba prihaja iz Združenih držav Amerike. Par iz San Diega se je odpravil na večerjo, ko sta prejela obvestilo nadzorne kamere in videla, da imata v hiši vlomilca. No, bolj kot vlomilec, ju je presenetilo dejstvo, da kuža, ki je ostal doma, vlomilca ni napadel, ampak mu je nosil igračke, saj se je z njim želel igrati. No, gospod vlomilec si je med ropanjem privoščil celo kratek spanec, s kuškom pa se mu vseeno ni dalo igrati. Iz hiše najn sicer ne bi odnesel ničesar vrednega, ampak so ga seveda kljub temu potem prijeli policisti. Ja, kaj pa misliš, kaj bi pa naredil tvoj kuža? Bi se tudi on igral z vlomilcem?

0: Temper Trap in Sweet Disposition, самі хіти Радіо Сіті. 22 ступень у Мариборі, претежно ясно, 23 в Мурській Соботі, 24 на Птую, 23 у Целью. Danes proti večeru nekaj več oblako, čez noč so napovedane padavine, jutri pa potem ponovno lepo jasno vreme, vse z najvišjimi temperaturami, vse do 23 stopinj Celzija. Na vzhodni ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in Ljubljano vzhod proti Malencam je oviran promet, tam se je namreč zgodila prometna nesreča, pa zastoje imamo zaradi popoldanske prometne konice, je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, tudi na ljubljanski obvoznici proti Primorski, Dolenski, tudi Štajerski. Še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Podmin v smeri Maribora, torej okvarjeno vozilo, pa zastoj na regionalni cesti Velika Pirešica Arja Vas, pa tudi na regionalni cesti Celje Teharje. V tem trenutku nekaj zastojev, tudi pred menim prehodom Gruškovje, razcep Draženci, konec avtoceste pri Ptuju, tudi tam v tem trenutku torej zastoji. Varno ti želim na poti, če opaziš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
1: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Natakar!
5: Še ena kava? Ne, ne, vi potrebujete le boljši spanec.
6: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati in zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
1: City.
0: Po več kot stoletju imamo novo vrsto mačke. Ja, prav si slišal, znanstveniki so prvič po več kot 100 letih odkrili novo vrsto divje mačke, majhnega plenilca, velikega približno kot domača mačka. Tega so odkrili v bolivijskih gozdovih in je kar zanimiva zgodba. V bistvu so mačko, je mačko k sebi vzela družina, ki je mislila, da gre za mladiča domače mačke. No, ko je pa ta žival potem rasla in rasla, pa jim je postalo jasno, da se ta mladiček oziroma ta mačka ne vede kot hišna mačka. In prav ta 10 let stari maček po imenu Tigrinu je znanstvenikom, ki verjamejo, da obstajajo tudi drugi primerki mačk, utrl pot do odkritja vrste. Nogales Azarunis je odkritje opisala kot izjemen dosežek, saj nove vrste divje mačke niso opisali že več kot 100 let. Gre za prvo novo vrsto mačke, odkrito po urugvajski pampaški mački leta 1923. No, raziskava je bila včeraj objavljena v reviji Current Biology in je zaključila delo, ki so ga znanstveniki začeli leta 2021 in razkrila še več presenečen. Nakazuje namreč, da ne obstajajo le tri vrste tigrastih mačk, ampak pet, ključno z novo opisano vrsto Leopardus tikajo iz Bolivije. Če pa imamo kaj radi, pa radi odkrivamo nove vrste mačk.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta, čez tretjo je, to so novice Radio City. Pri vrtcu Selce v občini Lenart bodo popoldne položili temeljni kamen za novi vrtec in ob tem posadili drevo. Naložba je ocenjena na 3,35 milijona evrov, novi objekt pa bo sprejel približno 88 otrok. Želijo si, da bi vrtec vrata odprl v šolskem letu 2027-2028. Občina je pojasnila, da je obstoječi vrtec dotrajan in prostorsko neustrezen ter ne izpolnjuje več normativov glede igralnic, energetske učinkovitosti, varnosti in pa dostopnosti za gibalno ovirane. Policija je v prvih 8 mesecih letošnjega leta obravnavala 20.164 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za skoraj četrtino več kot v enakem obdobju lanskega leta. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta, Sudana in Pakistana. Danes najbolj obremenjeni meja s Hrvaško in novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali 3/4 vseh nedovoljenih prehodov meje. Evropska komisija je danes Kijevu izplačala 3,3 milijarde evrov v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za obrambo Ukrajine. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v četrtkovem telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Vladimirjem Zelenskim Kijevu zagotovila nadaljno podporo in pa poudarila krepitev obrambnega sodelovanja. No, nadaljevanje zgodbe o superjunaku Spider-Man, nov dan v režiji Destina Daniela Craiga je postal najbolj donosen film vseh časov v severnoameriških kinematografih. Film, v katerem nastopajo Tom Holland, Zendaya, Sandy Sink in Jacob Batalon, je z 936,8 milijona dolarjev, kar pomeni 816 milijonov evrov, prehitel uspešnico Vojna zvezd, Sila se prebuja. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo. Aktualne temperature 22 stopinj v Mariboru, 24 Murska Sobota, 24 Ptuj, potem 21 Celje, tudi Velenje 21 stopinj Celzija, Ljubljana pretežno oblačno in 19. Jasno danes oziroma jasno naj bi bilo tudi jutri z najvišjimi temperaturami do 23 stopinj Celzija, sicer čez noč nekaj več oblakov in pa tudi, ki jih sicer ne bomo videli, no, ampak ti prinašajo padavine, danes po noči naj bi torej deževalo, jutri do 23 ob jasnem vremenu, v nedeljo ponovno do 26 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč na ljubljanski obvoznici proti primorski, dolenski in pa tudi štajerski. Nekaj zastojev imamo potem tudi na oziroma pred mejnim prehodom Gruškovje, razcep Draženci, konec avtoceste pri Ptuju, pa na regionalni cesti Celje Tehar je nekaj zastojev, zastoji tudi v tem trenutku na regionalni cesti Velika Pirešica Arja Vas. Še ob dodatno opozorilo, na štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprti izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če si ti karkoli opazil, pa nič 41211211.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 5 minut čez 15, petek je, sonček je, dan plače je, vsaj za nekatere, no, in ko na petek dobiš plačo, kakšni so kaj plani za danes, da vemo, kako globoko lahko zabredemo. Nič 4, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, si ga upaš podeliti z mano?

0: imamo ponovno, nas to sonce spominja na poletje, 22 stopinj v Mariboru, res take prijetne temperature, sicer pa bo jasno tudi jutri do 23. Aktualno stanje na cestah. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici pri priključku Savlje proti Kosezam. Zaradi te oviran promet pa zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice iz smeri mestnih središč na ljubljanski obvoznici proti Primorski, Dolenski, tudi Štajerski. No, nekaj zastojev imamo tudi pred mejnim prehodom Gruškovje iz smeri Slovenije proti Hrvaški, pa potem na regionalni cesti Celje-Teharje, prav tako med Veliko Pirešico in Arjo vasjo nekaj zastojev, pa še eno okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti med priključkom Celje-Center in pa priključkom Celje-Zahod v smeri Ljubljane. Varno ti želim na poti, če opaziš še kakšno dodatno posebnost, pa ni 41211211.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
0: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo, pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
2: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
3: Želim ti, da boš dobro noč odnar, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
4: Svaka čast, vesel sem zate, tudi nekdo si. Rekl sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
5: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
1: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot. City.
0: Se mi zdi, da smo nedolgo nazaj govorili o poletnem solsticiju, no zdaj pa dejansko prihaja že jesenska enakonočje. 23. septembra, ki pa ne prinaša le začetka novega letnega časa, po astroloških napovedih odpira tudi obdobje, v katerem bodo v spredju odnosi, ravnovesje in pa vprašanje, čemu želimo v prihodnjih mesecih nameniti svojo energijo. Za vsako znamenje bo seveda poudarek nekoliko drugačen. Sonce ob jesenskem enakonočju zapusti devico, vstopi v tehnico in če je bilo preteklo obdobje bolj usmerjeno v delo, organizacijo, podrobnosti in urejanje vsakdanjega življenja, potem tehnica pozornost preusmeri k odnosom, sodelovanju in iskanju ravnovesja. Le nekaj dni pozneje, 26. septembra, potem sledi polna luna v ovnu, ki po astrološki razlagi spodbuja bolj neposredno soočanje s čustvi in opuščanje tega, kar nam ne služi več, no 27. septembra pa potem Mars stopi v leva in prinaša več zagone za konkretne premike. Izjemno veliko se bo ponovno dogajalo na nebu, se si lahko zbereš, kaj najbolj pliva na te. Upam, da na dobro voljo vplivajo sami hiti na Radio City Lady Gaga in The Dead Dance.

0: Abba, lay all your love in me, Sami Hiti Radio City. Malce se je povlačilo v Mariboru, 23 stopinj v tem trenutku izmerjenih, Ljubljana 19, prav tako pretežno oblačno. Za danes popoldne nekaj več oblakov napovedanih, čez noč naj bi deževalo, potem pa jutri ponovno čez dan do 23 stopinj in lepo jasno vreme. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici pri priključku Savlje proti Kosezam, zaradi te oviran promet. Sicer nekaj zastojev zaradi popodanske prometne konice, nastajajo zastoji smeri mestnih središč, pa na ljubljanski obvoznici proti primorski, dolenski in pa tudi štajerski v tem trenutku zastoji. Zastoji še na regionalni cesti Celje Teharje in pa na štajerski avtocesti imamo okvarjeno vozilo, ki ovira promet med priključkom Celje Center in priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane. Oziroma, pardon, se opravičujem, v smeri, v smeri Ljubljane, no, zastoji tudi pred razcepom Draženci pri koncu avtoceste pri Ptuju v smeri Hrvaške, torej tam nekaj zastojev, no, sicer pa opozarjate še na radar na pomurski avtocesti na SOS-u pred Dolinskim v smeri Lendave in potem kontrola na Dolinskem v smeri Murske Sobote. Varno ti želim na poti, če ima še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
2: Mi ne!
3: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek.

0: tako da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
5: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
4: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
6: Tarzan, Primož! To, avto!
7: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
8: City.
9: Ja, na Širanovi turneji se je konkretno zapletlo. Več kot očitno, potem ko so zaradi njegovih izjav v Palestini iz turneje umaknili Macklemora, so svoje nastope odpovedali še drugi glasbeniki, recimo Lukas Graham med njimi. In zdaj se dogaja še nekaj zanimivega. Cene vstopnic za preostale koncerte v Združenih državah Amerike, Mehiki in pa Južni Ameriki padajo. Nekateri oboževalci celo zahtevajo vračilo denarja. No, Širen pravi, da je nad konfliktom med Izraelom in Palestino zgrožen, da ima o tem svoje mnenje, ampak se v politično razpravo ne želi spuščati. Turneja se sicer nadaljuje, koncerti pa so trenutno napovedani vse do 11. decembra. Kakšen bo obisk, pa bomo videli.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minuta še manjka do 16. To so novice Radio City. Mariborski policisti iščejo 38-letnega Damjana Meška iz Pobrežja pri Vidmu pri Ptuju. Nazadnje so ga videli v sredo zvečer okoli 9:30 na Ljubljanski cesti v Dobu. Do takrat oziroma od takrat pa za njim ni več sledi. Moški je visok približno 175 cm, suhe postave, ima kratke temnejše lase in krajšo temno brado. Njegova oblačila niso znana. Če ste ga opazili ali veste karkoli, kar bi lahko pomagalo pri iskanju, policija prosi, da pokličete 113 ali anonimni telefon 080-12-00. V Združenju ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije podpirajo predlog Evropske komisije za omejitev dostopa otrok do družbenih omrežij. Bi si pa želeli odločnejši pristop in pa razmislek o tem, da se starostna meja postavi višje pri 15 ali celo 16 letih. Kot so zapisali v šolah, vsakodnevno opažajo negativne posledice pretirane uporabe digitalnih naprav in vsebin med otroki in mladostniki, kot so težave s pozornostjo in koncentracijo, manjša vztrajnost, slabše spalne navade, težave v medosebnih odnosih ter čustvene in vedenjske težave. Državni zbor pa je s 45 glasovi za in 4 proti sprejel spremembe zakona o štipendiranju. Ta predvideva, da bodo med pogoji za pridobitev Zoisove štipendije upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso podprta z javnimi sredstvi. Novelo so podprli v koaliciji in resnici, poslanci Levice so glasovali proti, v Svobodi in SD pa so se vzdržali. V baročni galeriji Ptujskega gradu je v sklopu spremljevalnega programa 6. mednarodnega trienala keramike Unikum na ogled razstava umetniške keramike z naslovom Dialog med tradicijo in sodobnostjo. Razstava ponuja vpogled v ustvarjalnost avtorjev, ki so od prve polovice 20. stoletja zaznamovali področje umetniške keramike. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo. Nekaj sonca ponovno v Mariboru, 22 stopinj izmerjeni, 24 Murska Sobota, prav toliko tudi Ptuj, 23 Celje, 22 Velenje in pa Ljubljana, 20 stopinj Celzija, pretežno oblačno je. Danes proti večeru nekaj več oblakov, saj tako pravijo napovedi, no potem pa oziroma čez noč naj bi tudi deževalo, jutri čez dan pa ponovno jasno, s temperaturami do 23 stopinj, do 26 v nedeljo, taka mešanica sonca in pa oblako čez celoten čas v nedeljo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici pri priključku Savlje proti Kosezam, oviran promet. Prometna nesreča tudi na cesti Žihlava Svet Jurij Obščavnici pri Jamni. Tam je cesta v tem trenutku zaradi prometne nesreče zaprta. Zastoji ostajajo zaradi popodanske prometne konice iz smeri mestnih središč na ljubljanski obvoznici proti Primorski, Dolenski, pa tudi Štajerski nekaj zastojev, sicer ima pa zastoje še na regionalni cesti Celje-Teharje in pa pred priključkom Šentil v smeri Avstrije, prav tako nekaj zastojev. Si ti še kaj opazil? 041-211-211, varno na poti.
0: Popovdne s Katjo.
1: 3 minute čez 16. Radio City poslušaš, Katja, pa sem tvoja družba. 18. september je danes, da veš, kateri datum je in ne boš tako kot jaz ob podpisovanju dokumentov vse trikrat vprašal, katerega smo že danes. No, sicer pa upam, da si za danes že podpisal vse, kar si moral in da si že varno na poti proti domu.

0: De 7 minuts ce manca dopo il pepe. Neka sonca imamo v Mariboru, 22 stopinj izmerjenih, 23 gačnika, izjemno hladno na Rogli, tam, no vsaj zame je to hladno, tam 12 stopinj v tem trenutku. Danes proti večeru nekaj več oblakov, čez noč naj bi deževalo, jutri zjutraj še pretežno oblačno, potem pa lepo jasno vreme čez dan, naj bi še temperature do 23 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Žihljava Sveti Jurij ob Ščavnici pri Jamni. Še ena prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici pri priključku Savlje proti Kosezam, prav tako ovira promet. Zastoje imamo in sicer zaradi popoldanske prometne konice. Nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, na ljubljanski obvoznici proti Primorski in Dolenski, pa tudi Štajerski nekaj zastojev, potem še ovira na pomurski avtocesti med počivališčem Dolinsko v smeri Murske Sobote, imamo pa potem nekaj zastojev še na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil, pa še eno okvarjeno vozilo med priključkom Frami in razcepom Slivnica v smeri Maribora. Varno na poti, ima še ti kakšno posebnost, nič 41211211.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Sočali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
5: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
6: Daj bomo!
4: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
8: City.
9: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Zdaj že veš, kam te vabim? Na 30 plus party na Štuku 25. septembra, drugi zapovrstjo že. Lani smo praznovali 30. rojstni dan, Radio City je praznoval 30. rojstni dan, no zato zdaj organiziramo 30 plus zabave in to so posebne zabave. Zakaj so posebne zabave? Zaradi tega, ker začnemo malo prej in potem tudi malo hitreje končamo, da imamo potem naslednji dan dovolj energije za vse tiste stvari, ki nam jih pač daje življenje. V petek, 25. septembra, torej ob 5. začnemo in končamo ob 12. na Štuku in če si želiš biti zraven, ker moraš biti zraven, ker ne vem, zakaj ne bi bil zraven, potem greš na stuk.org in kupiš tam svojo stopnico v predprodaji za samo 7 evrov. Pridi, pridi, da se malo podružimo.
2: Se vidimo na Štuku 25. septembra.

0: Nekaj sonca imamo še vedno v Mariboru, 22 stopin izmerjenih, 19 v Ljubljani, 19 tudi v Trojanah. Danes proti večeru nekaj več oblakov, čez noč so napovedane padavine, temperature po noči tam nekje okoli 13 stopin Celzija, čez dan jutri do 23 ponovno sonce. Aktualno stanje na cestah še preverimo zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na cesti Žihlava Sveti Jurij Občavnici. Je ta cesta zaprta pri Jamni, sicer imamo nekaj zastojev zaradi popoldanske prometne konice, zastoji smeri mestnih središč na Ljubljanski obvoznici proti Primorski, Dolenski. In pa tudi Štajerski, pa okvarjeno vozilo ovira promet na južni ljubljanski obvoznici med Vičem in Kozarjami. Proti Primorski je zaradi tega okvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas. Zastoji tudi pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije in pa še eno okvarjeno vozilo na počivališču Dolinsko v smeri Murske Sobote je nadzor prometa. Tako ni okvarjeno vozilo, ampak nadzor prometa pri počivališču Dolinsko v smeri Murske Sobote. Varno ti želim na poti in previdno seveda, če opaziš še kakšno dodatno informacijo oziroma karkoli, kar ne spada na ceste, nič 41211211.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
4: Kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
5: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek 25.

0: fajn, tako da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si. City.
3: Ja, malo pa je pomemben današnji dan oziroma je bil izjemno pomemben nekaj let nazaj. 18. september, natančneje leta 1822, takrat je namreč francoski učenjak Jean-François Champolly oznanil, da mu je uspelo razvozlati egipčanske hieroglife. Pisavo, ki je bila stoletja velika uganka, pri tem mu je pomagal znameniti rosetski kamen, na katerem je bilo isto besedilo zapisano v treh različnih pisavah. Champollion je s preverjanjem oziroma primerjanjem znanega grškega besedila in potem hieroglifov ugotovil, da hieroglifi niso samo skice in simboli, ampak predstavljajo tudi glasove. In zgodba pravi, da je ob svojem odkritju bil tako navdušen, da je pritekal do brata, uskliknil imam in na to od znemirjanja kar omedlil. Jaz si kar znam predstavljati to situacijo, ja?
4: Yeah. Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta čez peto je v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Vsem je bilo vedno jasno, da Luka Mesec jemlje kokain, je v intervjuju za portal Info 360 o nekdanjem ministru za delo in kandidatu za ljubljanskega župana Luki Mescu povedal Dušan Smodej iz afere Fotopap. Smodeja obtožnica bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in povzročitve telesnih poškodb. Afera Fotopap je izbruhnila pred 4 leti, ko so se na enem od družbenih omrežij pojavila anonimna pričevanja o deviantnem dogajanju sredi prestolnice. Delo od doma je potekel rok trajanja. Med epidemijo COVID-a je bilo delo od doma povsem običajno, tudi v državni upravi. Kar 9 od 10 uradnikov je takrat kombiniralo delo iz pisarne in doma. Po epidemiji pa so ministrstva začela pravila določati po svoje. Zdaj je vlada preklicala sklep iz leta 2022, zato bodo od delo od doma določali posamezni resorji. Ameriški predsednik Donald Trump Evropski uniji grozi z visokimi carinami, ni naklonjen ideji, da Kanada postane prva pridružena članica evropske družine. Medtem je kanadski premier Mark Carney v Strasbourgu nagovoril evropske poslance in povedal, da njegovemu narodu nihče ne bo narekoval, s kom lahko sklepa mednarodne dogovore. Zatrdil je, da bi bilo zavezništvo med Evropsko unijo in Kanado pomemben korak v pravo smer. Se postavljajo novi temelji za svetilnik demokracije, kot je povezovanje stare celine s Kanado, napovedal kanadski predsednik vlade. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Nekaj več oblakov v Mariboru, 22 stopinj izmerjeni, 24 Murska Sobota, 24 tudi na Ptuju, 22 Celje, 21 Velenje in pa Ljubljana, 21 stopinj Celzija. Danes čez noč naj bi deževalo, padavine so torej napovedane, sicer temperature po noči tam okrog 13 stopinj, jutri do največ 23 bo pa jasno. Do 26 v nedeljo, prav tako tudi nedelja prinaša nekaj sonca, ponedeljek malce nižje temperature do 21 stopinj, pretežno oblačno. Še vedno je zaprta cesta Žihla v Sveti Juri ob Ščavnici pri Jamni zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila nekaj časa nazaj. Sicer pa imamo še nekaj zastojev zaradi popoldanske prometne konice. Nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč na ljubljanski obvoznici proti Primorski, Dolenski in pa tudi Štajerski. Okvarjeno vozilo ovira promet oziroma predmet na vozišču ovira promet med priključkom Celje Center in priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljana. Pa prav tako pri priključku Hajdina oziroma med priključkom Hajdina in razcepom Draženci v smeri Ptuja okvarjeno vozilo ovira promet. Nekaj zastojev še potem proti mejnemu prehodu Šentil v smeri Avstrije in pa na počivališču Dolinsko v tem trenutku nadzor prometa v smeri Murske Sobote. Strpno, varno, previdno, si ti še kaj opazil? Nič 41211211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 4 minute oziroma 5 minut je zdaj že čez peto. Jaz mislim, da je čas, ne? Vseeno petkovo popoldne pa ne bomo toliko govorili.

0: Britney Spears in Oops, I Did It Again. 10 minut ce manca după al 6. Je lepa petkova popoldne, imamo jasno, v Mariboru 22 stopinj izmerjenih, 23 Gačnik, 19 Hočkov, Pohorje in pa 21 Ljubljana. Proti večeru nekaj več oblakov, sploh čez noč, takrat naj bi tudi deževalo. Jutri zjutraj oblačno, potem pa do poldne oziroma proti poldnevu nekaj več sonca do 23 stopinj ob jasnem vremenu, potem popoldne. Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na cesti Žihlava Sveti Jurij ob Ščavnici, je ta še vedno zaprta pri Jamni, pa zastoji ostajajo. Zaradi popoldanske prometne konice iz smeri mestnih središč na ljubljanski obvoznici, proti primorski, dolenski in pa tudi štajerski še vedno nekaj zastojev, sicer potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in 15 minut. Zastoji tudi pred mejnim prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti oziroma iz smeri Slovenije proti Avstriji, potem pa okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med priključkom Šentil in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora. Še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet in sicer pri priključku oziroma med priključkom Hajdina in razcepom Draženci v smeri Ptuja. Pa pri počivališču Dolinsko še vedno v smeri Murske Sobote nadzor prometa. Strpno, varno, previdno ti želim, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, si karkoli opazil, kar na ceste ne sodi, nič 41211211. Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
1: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
2: Mi ne!
3: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek,

0: ful fajn, tak da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija. City.
5: Na en prav posebni dogodek te vabimo jutri. Športni park Tabor namreč jutri 19. septembra v znamenju košarke in pa spominov. ŽKK Maribor namreč pripravlja praznovanje 80 let igranja košarke na Železničarju, ki bo povezalo nekdanje in pa sedanje igralce, trenerje, navijače in pa ljubitelje košarke. 80 let, številne generacije košarkarjev ter nešteto tekem treningov, zmag, porazov, prijateljev in spominov. V ŽKK Maribor bodo torej jutri 19. septembra praznovali 80 let igranja košarke na Železničarju. Celodnevno dogajanje bo potekalo v športnem parku Tabor in na igriščih ŽKK Maribor, program pa se bo začel že ob 14. uri. Ob 16. uri bo potem sledilo odprtje dvorane in slovesen program, uro pozneje pa bo na vrsti članska tekma. Ob 17. uri se torej bosta pomerili ŽKK Maribor in košarkarski klub Murska Sobota. No, košarkarskemu dogajanju pa bo sledil tudi glasbeni del ob 18.30 uri, bo nastopil mariborski reper MK. Tako da, če še nimaš planov za jutri, zdaj veš, kam se lahko odpraviš. Če pa bi imel še kakšen drugi plan, potem pa moraš jutri dopoldne nujno poslušati Radio City. City Weekend Kompas te namreč vabi na vse mogoče dogodke, tako jutri kot v nedeljo, pa tudi čez celoten teden. Jutri od 8.20 naprej na Radio City seveda.

0: Macchiato.
1: Tommy Cash, Espresso Macchiato, 10 minut čez pol šesto. 22 stopinj v Mariboru, pretežno jasno je, 24 Murska Sobota, 24 Ptuj, 23 Celje, 21 Velenje. Danes po noči nekaj dežja, potem pa jutri zjutraj sicer oblačno vreme, čez dan ponovno lepo jasno in do 23 stopinj, do 26 v nedeljo, takrat do poldne več sonca, pa popoldne več oblakov. Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na cesti Žihla v Sveti Jurij ob Ščavnici, je ta še vedno zaprta pri Jamni, pa zastoji ostajajo na ljubljanski obvoznici, proti primorski, dolenski, pa tudi štajerski potovalni čas iz Ljubljane v Maribor, pa v tem trenutku traja uro in 15 minut. Še okvarjeno vozilo imamo, zaradi katerega je oviran promet med priključkom Šentil in priključkom Maribor, sever v smeri Maribora, no na počivališču Dolinsko, pa v smeri Murske Sobote še vedno nadzor prometa. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če ima še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: City. Je bil danes malce naporen dan in dejstvo, da je petek ni pomagalo? Ena mini stvar, ki jo lahko narediš, da bo zagotovo boljše, pobožaj svojo domačo živalko, prideš domov. Vsaj 10 minut časa si vzemi za njo, če imaš, oziroma če pa nimaš svoje, potem pa obišči kakšnega kolega, ki jo ima. In si naredi pravi win-win, pravo win-win petkovo situacijo. Božanje hišnega ljubljenčka oziroma svoje domače živali namreč izjemno, izjemno izboljša tvoje počutje, tako kot sami hiti na Radio City recimo. Mogoče tisto malo bolj. Bruce Springsteen in Born in the USA, dobrih 15 minut še manjka do šeste.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ure je 6 v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Vsem je bilo jasno, da Luka jemlje kokain. To je javna tajna. In še, z Lukom in Asto nismo bili neznanci. Dušan Smoda je v ekskluzivnem intervjuju razkrival zadnje afere Fotopub. Katere znane osebe so se udeleževale zabav, ki jih je organiziral Dušan Smodej v Fotopubu in kaj se je na teh elitnih zabavah sploh dogajalo? Droge in alkohol sta bila stalnica, kaj pa spolni odnosi? Državni zbor je sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe, bodo plačevali enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Poslanci bodo nadaljevali tudi obravnavo zakona o skoku. Vlada je preklicala sklep o odpravljanju dela od doma, ki se je predvsem med uradniki razpaslo v času epidemije COVID-19, na katerih ministrstvih delo od doma ukinjajo, kje ostaja in v kakšni obliki. Križ na Škrlatici praznuje 30 let od ponovne postavitve. Govorili smo s planincem, ki ga je 6. julija 1996 pomagal nesti na vrh druge najvišje slovenske gore. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Jasno je v Mariboru 22 stopinj izmerjenih, 24 Murska Sobota, 23 Ptuj, 22 Celje, 21 Velenje in pa Ljubljana oblačno 20 stopinj. Danes čez noč so napovedane padavine, jutri zjutraj nas bodo prebujali oblaki, potem pa okrog poldneva zjasnitev. Jasno in sončno bo potem do konca dne in do 23 stopinj jutri, do 26, torej še više temperature v nedeljo, takrat do poldne pretežno jasno, proti večeru nekaj več oblakov. Cesta Žihla v Sveti Jurij ob Ščavnici je še vedno zaprta pri Jamni zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila, pa zastoji ostajajo na ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici. Še okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet med priključkom Šentil in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora, pa na počivališču Dolinsko še vedno v smeri Murske Sobote nadzor prometa. Delo na cesti, na Štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz pa je urejen preko priključka Snebarje, pa Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkom Vransko in Blagovico proti Ljubljani. Danes od 21. ure pa jutri do 8. ure zjutraj, v soboto od 19. ure do nedelje do 10. ure zjutraj, pa potem v nedeljo od 20. ure do ponedeljka do 4:30 ure zjutraj. Želim ti varno na poti, strpno seveda, da kamorkoli se že odpravljaš, če pa opaziš kakšno dodatno posebnost, na katero mi nismo opozorili, pa ni 412-11211.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 3 minute so čez 6, petkovo popoldne na Radio City, ja, tudi to se počasi približuje k koncu. Hitro pokri, kaj moraš pokriti, če imaš zunaj kaj takšnega, da dež ne sme zmočiti, sploh kakšna drva recimo, to sem dala mini opomnik tudi sebi. No, sicer pa uživaj v tem petku, uživaj čez vikend in seveda uživaj tudi med samimi hiti na Radio City.

0: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
1: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
2: Mi ne!
3: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek.

0: se bo meni ful fajn, tak da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor, merljivo boljše življenje. City.

0: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
0: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
1: Več informacij na www.fontana.si.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji Suzana Kozev.
2: Dobar večer. Vsem je bilo vedno jasno, da Luka Mesec jemlje kokain v intervjuju za portal Info 360 o nekdanjem ministru za delo in kandidatu za ljubljanskega župana Luki Mescu povedal Dušan Smodej iz afere Fotopap. Smodej je obtožnica bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in povzročitve telesnih poškodb. Afera Fotopap je izbruknila pred 4 leti, ko so se na enem od družbenih omrežij pojavila anonimna pričevanja o deviantnem dogajanju sredi prestolnice. Delo od doma je potekel rok trajanja. Med epidemijo COVID-a je bilo delo od doma povsem nekaj običajnega, tudi v državni upravi. Kar 9 od 10 uradnikov je takrat kombiniralo delo iz pisarne in doma. Po epidemiji pa so ministrstva začela pravila določati po svoje. Zdaj je vlada preklicala sklep iz leta 2022, zato bodo o delu od doma določali posamezni resorji. Če vreme, jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na planetu.

exact vită chi s-o ota. City Mix, un DJ al Iași. Največi dance hit.

Здраво, Sašo, u telefonu. Ja sam samo javo, čiše nišće ni javo. Kiko se vozio strate Lenart, ali obratno Lenart proti Austrije, ne, vozio ta del ceste če Sveta Anu. Po pol pritisih metije venke, tamo sekirce naprej se je zgodila gromozansko prometna cesta že 3 ure zapreta. Hvala.

Zdravo, Sašo, po telefonu. Jaz bi samo javo, če še nihče ni javo. Vsi, ko se vozijo Trate, Lenart ali obratno Lenart proti Avstriji, ne, vozijo ta del ceste čez Sveto Ano. Popol pri tisti kmetiji ven, ker tam sekirce naprej se je zgodila gromozanska prometna cesta že 3 ure zaprejta. Hvala.

Učili so plesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje zgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila taka